0: ציפורנית לאפצ'י, קלוק קלוק, ג'דידי מן הייפה והדי.
1: יאללה.
0: שוואים נדש דינינה, נמכון מה אורני מן זמן.